Ledeni prijatelji, ušte niko kupatstva pred petočnata večer su otvorena možno za došt. Poradi vakvite meteo najavi programata na festival od gola mesečina predvidena za večerva se odložuva i ke se realizira vo ponedelnik. Sipak smetajte go festivalot za otvoren, no odložen со сите свои музички настапи, стендап комедија, кабаре, детска програма и други содржини наменети за сите.

A sú koncertot na slovenečky od saxofonisti kompozitor Vasko Atanasovský i ansambl od Polifónia Večerva, ke završi 7. izdanie na Skopskiot gradski festival. Vasko Atanasovský za sebe ima bogata međunarodna koncertna i diskografska kariera i prepoznatljiv avtorski jazik, vo koji se srekava džezot, improvizacijata i muzičkite tradicije na Balkanot. Koncertot ke se održi vo kamernata sala na Македонската филхармонија и ке ја означи завршницата на овогодишната издание на Скопскиот градски фестивал во организација на Баги комуникации.